mi byela ku marito a hi nchumu swa hangalaka ntsena loko mi tshembe Xikwembu, ntsena loko mi yime tintsolweni ta xona, mi nga chavisiwi ku vanhu va ri yini, mi nga chavisiwi ku swiyimo swi ri yini, hi ku na swiyimo swi na marito mara a swi na matimba. Loyi a nga na matimba i Yehovha loyi khongelaka yena. Moni mi byela eka nhlikani wa namuntlha kumbe eka mixo wa namuntlha, yena moni mi byela ku Sawulo na nyimpi ya yena va vuye va hlula hi wandzisanyana Davhida loyi o ka nga chavisiwanga hi marito, loyi o ka nga hetiwanga hi marito. Yi ri Bibele loko Goliati a yima a vulavula a ku namuntlha n'wina va Israyele ni ta ni ya mi dlaya, ni ta ni n'wina mi ta fumiwa hi hina hi ta mi fuma. Mara wandzisanyana a nga yingiselanga marito yalawa, wandzisanyana a ya n'wi chavisanga marito yalawa, wandzisanyana a ya n'wi hetanga matimba. Hi vona Sawulo na nyimpi ya yena loko va twa sweswo va tlhelela ndzhaku va huma va tumbela hi ku chavisiwa ntsena hi marito. A va nga longi na yena Goliati, a va nga zangi va n'wi tshunelela mara marito ya va heta matimba. Moni ya mi byele vazalwana ku ya kona marito lama ya hetaka matimba mara ma anta ku mi nga heli matimba. Tshembani Xikwembu lexi nga kona, twanani ku na marito laya nga vulavuriwa nkarhi wun'wana va mbalavulerini va ku wena u ta fa mara loko ma yima mi ku mina a ni nge fi ni ta hanya ni kota ku twarisa vukulu bya Xikwembu. A ya nge mi endli nchumu marito yalawa. Namuntlha ku na marito lama ya nga ku lweni, va mi byerile loko mi fika exibedhlele va ku u na chukele, va mi byerile loko mi fika exibedhlele va ku u na high blood. Yimani ya mi byela ku he mizalwani mi nga mi ya chavisiwa, yanani mi ya yima mi ku mina na Xikwembu kaya tilweni leswi kotaka ku hlula marito hinkwawo ya Satana, leswi kotaka ku hlula tipulani hinkwato ta lowo biha. Marito ya nga mi heti matimba, marito ya nga mi chavisi, marito ya nga endli ku mi fa nkarhi wo fa wu nga se fika. Yimani mi byela ku ku na lava va nga fa nkarhi wo fa wu nga se za wu fika hi ku chavisiwa hi marito. Va ku mavabyi lama a hi se tshama hi ma vona a wu nge hanyi, kutani na wena u ma kholwa i ma tshemba ku a ni nge hanyi. Moni mi byela ku yanani mi ya yima mi ku marito ya ri kona, mina ni na loyi a nga vito wa mavito hinkwawo, loyi a nga ku hlula evuton'wini bya mina, loyi a nga ku hanya evuton'wini bya mina. A ni chavisiwi marito, ni ta yima hi ku loyi a nga na mina u na matimba, ni ta yima hi ku loyi a nga ka mina i ku hlula. Yimani mi byela ku mi ta hlula, mi nga chavisiwi marito, mi nga chavisiwi ku ya vulavula hi munhu wa njhani. Va ri Goliati a ri xihontlovila a chavisa loko mi n'wi languta, swiyimo swin'wana n'wino swo chavisa hi ku swi languta mara loko mo yima mi ku ina xi nga tikomba xi chavisa mara eka Xikwembu xa maxichavisi mara eka Yehovha wa ma a swi chavisi. Ni ta hlula, ni ta hindza, ni ta swi kota, swi ta endleka hi ku me ni tshembe eka loyi wa matimba hinkwawo, hi ku me ni tshembe eka loyi a hanyaka, hi ku me ni tshembe eka loyi a nga na vutomi, me ni tshembe eka loyi a nga chavisiweki, loyi a nga ka mina u na matimba, loyi a nga ka mina i wa hlulela, loyi a nga ka mina i wa lwela, loyi a nga ka mina wa hanyisa. Va kha va ku vo tala hi va vone va hindza. Yimani mi byela ku namuntlha vanhu va rhurhumela loko va twa ku i na chukele i va a nga ha koti nchumu, loko va ku u na high blood u va a nga ha tiphini. Ina swi dlaya valavaya a swi nge dlayi n'wina, ntsena loko n'wina mi ya tshemba Xikwembu, ntsena loko n'wina mi ya yima mi ku mina ni ta hanya a ni nge fi ni kota ku twarisa vukulu bya Xikwembu. Yi vula swona Pisalema 117 verse 18 aku ni nge fi ni ta hanya ni kota ku twarisa vukulu bya Xikwembu. Vazalwana a nga ta mi byela ku mi nga chavisiwi marito, va mhana mina mi nga chavisiwi marito, va papa mi nga chavisiwi marito, vantshwa mi nga chavisiwi marito. Va nga va va vurini va ku n'we mi ta fa mi nga tekiwangi, va nga va vurini va ku n'we mi ta fa mi nga bebulangi, va nga va vurini va ku n'we mi ta fa mi nga tirhangi, va nga va vurini va ku n'we mi ta fa mi nga humelelangi. I marito swilo sweswo swi lo vula hi vanhu. Ku na loyi a vulaka rito ra ku hetelela ku nga Yesu Kreste, ene loko hi a ri vula swa endleka, loko hi a ri vula swa koteka. Vanhu vo va vanhu va swi vurini mara a swi na lomu swi yaka kona. Hina Xikwembu.

0: lexi hanyaka hi vito ra Yesu. Xikwembu onge ti xinga hi katekisa, ya teka rito ra ku hi nga chavisiwi, hi nga hetiwi matimba hi marito laya nga vulavuriwa, ya nga ya vulavuriwa henhla ka hina, ya nga ya vulavuriwa henhla ka vana va hina, ya nga ya vulavuriwa henhla ka mani na mani. Mara imani ya mi byela eka mixo wa namuntlha, marito a ya na matimba. Loyi a nga na matimba i Xikwembu xa hina xa le kati lweni, xa ku swi kota, xa ku swi endla. Hi rhandzoma leri a ni lava hi tsundzuxana hi rona, ku marito a ya na matimba. Marito laya nga na matimba i ya Xikwembu xa hina xa le kati lweni. Na khensa hi vito ra Yesu Kreste, a hi yeneni ya khongela. Mhalo ku etsima hi rhandza ku khensa rito leri nga hlayiwa eka siku ra namuntlha. Mhalo ku etsima onge ti ri nga tshama eka hina ri hi pfuna. Mhalo ku etsima hi famba hi rona hi hanya ha rona. A Yesu Kreste wa le Nazareta, Xikwembu ha khensa. Amen.
1: Right, 060-875-942. You can search Nenereto. Eka mpondo wa siku ra namuntlha. Ni mneka kahle risimo, kusuka kahle eka betusile, akungena Noah hi ndlela leyiwani.

0: mara hi mhaka ku vaakatiko a va ri na ku navela ka yena ku i fanele a va korhokela. Mara vandla leriwa ra hina ri fumaka ra ANC ri vuye ri sidelina loyi ku nga yena vaakatiko a va lava yena, vona va ya va ya teka munhu wa vona luya vona va lavaku yena o ka a nga winangi hi ku ya hi ku vhoteriwa hi vaakatiko. Eyi, hi leswi mhaka leyi nga yimisa swona a va vula swona boti lavaya. So ni ndlela ku loko hi karhi hi hlamula hi hlamula hi ku twisisa na swi twisisa va hlamusele kahle tiprocese hinkwato ta ku vhota ta ti-candidate na ta ti-ward committee hinkwato ha ti tiva tiprocese teto ku ti endlekisa sweswo. Mara sweswi lexi xi nga ku vaviseni ka vaakatiko va ndhawu liya i mhaka sweswi ku nghene munhu loyi vona vo ka va nga n'wi hlawulanga o ka a nga winangi hi ku ya hi nhlawulo lowu nga va kona wa ku hlawula ti-candidate we va teka ku datiwa yi va ku masipala. I mhaka ku i vanhu lava va nga vona va tirhelaka masipala lava va nga endla swilo leswi lava va nga ka vandla leri ri nga ku fumeni naswiva ende hi mhaka ya ku kona va na ku navela ko karhi datisi wayi va nga tekangi luya vona a va lavi yena luya hi mhaka ku a ka tipolotiki ku na leswi va ngo ku na ti-core se luya hi mhaka ku nana a nga fambi hi core ya vona se datisi wayi vona va nga n'wi tekanga va lava luya vona va lava ku yena va nga ta kota ku endla migingiriko leyi hinkwayo na yena.
1: Inkomo Khensi
2: Khensi ri khala nga hlayiseka
1: inkomo.

Action bu don nhlekani ya twala ndi ku itwe nhlokomaka loko mukhanselara a hlawuriwe hi vaakatiko va ta kota na ku tirha na yena va ta n'wi rhandza va ta n'wi yingisela kambe loko a nga hlawuriwangi hi vaakatiko i ya tirha njhani na vaakatiko va kha va nga twisisani phela loko va ze va nga n'wi hlawulangi swi vula ku a va n'wi twisisi a nga tirheki munhu yaloye a nga tirheki loko a tirheka a va nga ta n'wi venga munhu a nga vengiwi ku vengiwa mintirho ya yena a nga vengiwi munhu ku vengiwa mintirho loko va ze va n'wi landzula vaakatiko va ku a hi n'wi lavi a va n'wi lavi ku na swo karhi leswi va nga swi vona hi yena ku a nge swi koti ku tirha na vanhu kambe loko va langutisini va vona ku loyi i ta swi kota ku tirha na yena vaakatiko a va nyikiwi nkarhi ku tirhisiwa munhu loyi va nga ti lavela yena a va tirhela inkomu